0: Dominik Fike. Vi fick gärna svensk då. Dominik Fika.
1: Åh, det är hyggligt.
0: Fika. White Kids var det på Petra.
1: Ja, koselig. Så Esther Even skrev in till oss i stad att han gledde sig till en härlig liten träningsökt etspå. Och då lurte vi på då, han har något tips och råd till hur han kommer igång med den träningen. Vi har fått svar. Even skriver tips och råd, ja. Det hjälper att vara psykisk och fysisk avhängig slash upptatt med att fullföra sina mål som mig. Om du vill träna jämnligt blir som en avhängighet för mig och jag känner mig sur och syk om jag inte följer jämnligt på med träning i rättsel för att missa det jag jobbat mig upp till muskel- och styrkemässigt. Så mitt tips är dropp det. Slitsomt att vara avhängig av att träna.
0: Nej, vet du vad, det var ett gott tips.
1: Ja.
0: Vet du vad, det likte jag. Det var gott råd.
1: Vi tar till oss det.
0: Vi gör det. Sensuellt! Ska innrømme at det var litt vanskelig å finne en oppgave i går. Og det kan man jo kanskje skjønne, men tror du fader ikke NRK Møre og Romsdal leverer? Åh, de er på ballen, vet du. De sniker inn en liten sak, hvor det viser seg at frykten har kommet til Møre og Romsdal.
2: Folk i Møre og Romsdal er mest redd i landet for det viser en ny undersøkelse.
0: Ja!
1: Ok!
0: Hva er det folk med Romsdal er? Altså, de er mer redde for dette enn alle andre i Norge.
1: Jeg kjenner at jeg lurer genuint på hva svaret er.
0: Ja, det er oppås gjorde jeg tusen kunder om, men nå kommer jeg på alle vei. Okay. Ja, men oppgaven din er å finne ut hva du kan putte inn i bipet da.
1: Ja.
0: Og du har et par minutter på deg. Vi finner en fasit på sensorert etter Petra Marklund. Og først, Billie Eilish. Irish? Skal ikke jeg være her?

den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Yo. Av och till när jag känner mig, då vill jag slåss. Och den lite sån leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag känner mig, då vill jag slåss. Jag måste ju ha vunnit kampen för att imponera.
1: Läs mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: kvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.
1: Det var Voi Voi av CLMD, Onkel P och Nora Brokset. Och för det så hörte du Tänk på dig av Gabrielle.
2: Och Nora, ser du min film?
1: Jag gör faktiskt ser okej mängdefilm
2: där tror jag. Ska du se jag gör på den när du var och så kinofilm igår?
1: Jo, jag var så kinofilm igår, men för det så tror jag den sista filmen jag såg var också på kino. Och det säger lite för det är inte så ofta jag är på kino.
2: Okej, så du har inte Netflix så?
1: Jo, jag har Netflix. Jag bara akkurat nu går det mycket Love Island så jag har nästan inte tid att se det en gång.
2: Är klart ja, någon måste se på gamla episoder av Love Island Norge.
1: Nej, jag ser på nya episoder av Love Island UK faktiskt.
2: Ja. Ja, bra. Stå på ditt Nora, det är jättebra. Det är en god egenskap. Vi ska in i
1: The
2: Bear Ratings och här är det vanligtvis du som driver och läser upp för Gabriel.
1: Ja. Men jag vill bli quizad själv. Checka om filmkunskap jag har.
2: Ja, har du stor tro?
1: Nej. Ikke så veldig, for at jeg føler jeg sliter med langsomt mot noen gang.
2: Ja, ok. Nei, men jeg skal ta og lese opp et par shitty IMDb ratings for det her, og så skal vi se om du rett og slett klarer å catche hvilken film det er.
1: Ja, for du har vært på, har du vært på IMDb, eller har du vært på
2: Letterboxd? Nei, jeg har vært på Letterboxd.
1: Ja, ja, du har vært på Letterboxd og funnet noen reviews av den filmen her.
2: Ja, noen ensetningere.
1: Ok, nå jeg klar.
2: Ok, nummer en. A bank man being smart.
1: Ikke sant, for jeg kan jo komme på en eneste film som handler om en bankmann. I här och nu.
2: Okej, okay, vi går vidare. MFs eller jag kan säga motherfuckers aged maybe 20 minutes in there.
1: In there.
2: In there. Ja.
1: In there. MFs. Okej.
2: Okay. How it felt like to finally get out of school after a long ass day that felt like 20 years. Här är det hint.
1: Okej, okay, 20 år.
2: Ja.
1: Okej, okay, det biter man märke.
2: They spend over 20 years in prison and barely age a day. Crazy aging system.
1: För det nu är det väldigt väldigt länge sedan jag sett den här filmen här som först kom i huvudet mitt. Men det är den enda omedelbara tanken jag har om hur film det kan vara och det är ju en film som handlar om fängelse och det är Shawshank Redemption.
2: Det är helt riktigt Nora. Det är Shawshank Redemption.
1: Kjente fengselsfilmen ever.
2: Ja, och då ger kanske disse nästa lite mer mening också. If you hate this movie, I hate you more. Och I love when cinema is cinemaing.
1: Ja, för jag tror det här är en av de topp 10 best rated filmerna på IMDb.
2: Jag tror det är nummer 1.
1: Ja, exakt. Det är så många år sedan jag sett Shawshank Redemption nu, men Frihetens regn heter
2: den på norsk. Det på norsk helt riktigt.
1: Ja. Men jag husker ju inte att de tydligvis inte aged någonting i 20 år i fängsel.
2: Nej, men det är ju också det är lite som Morgan Freeman då. Du ser ju inte skillnad på han nu 30 år tillbaka se.
1: Nej, Morgan Freeman blir ju inte äldre.
2: Och det är samma med han som spelar Andy också. De är ju inne i fängslet till synlaten i 20 år, men de har ju inte spilt in över 20 år så nej. Det syns ju inte för det.
1: Har de inte hört om sminke och effects?
2: Nej, kanske inte. Det var kanske inte där budgetet gick.
1: Nej, det var kanske inte det, men det var någon bra film väl som många älskar.
2: Ja, det är en god film. Og, ja. Men du klarte Nora, kjempebra. Ja, du hade ju inte tro på.
1: Jag hade inte tro, men så var det fängsel då som var sån kan den mest kända fängselsfilmen av all time.
2: Ja, ja.
1: Ja, så det stod liksom mellan fängsel så stod det mellan det eller Shutter Island då.
2: Ja.
1: Vi ska höra lite mer musik. Vi ska höra Tame Impala med låta Dracula.

0: Paradise.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
0: Ja, och Gabriel är ju i våres grillmästare som grillar något nytt varje dag hela sommaren. Och i det här ögonblicket här så är han på väg hem från tatueringsstudio, hur han har hem faktiskt. Han är på väg till studio, våres i vart fall Peter studio. Hur efter att
3: han bor här. Han bor på Sack och Säcken.
0: Detta hem nu. Hur har han tagit en Peter tatuering som du som hör på är har stämt fram och han ska ge oss en liten live eller vi ska ha en liten live reaction till det.
3: Och jag gläder mig.
0: Ja, jag gläder mig som bara det. Så han kan dessvärre inte fortälla oss själv vad han har grillat idag. Men vi har väl fått ett litet inblick i att det är rosenkål som kastas på grillen idag.
3: Ja, och det är spännande.
0: Ja, för hur tror du det har gått?
3: Jag vill tro att alltså, han är ju en ganska kapabel grillmästare, så akkurat det tror jag har gått bra. Men hur resultatet blev?
0: Ja.
3: Jag är skeptisk.
0: För du liker inte rosenkål.
3: Nej, jag är rosenkål hater.
0: Jag är en rosenkål, vet inte om jag är lover, men en liker. En rosenkål liker. Ja, och jag vet att Gabriel är det för vi snackade om det här igår och då sa han att han liker rosenkål.
3: Så jag tror ju att han har lagt ett bättre produkt när han nu han är väldigt glad i att tillägga rökaroman. Det är liksom blivit signaturen. Så jag tror att han faktiskt har klart att göra rosenkål bättre.
0: Ja.
3: Eller bra.
0: Ja, för du liker det ikke in the first place. Jag tror att grilla rosenkål kan vara jättegott. Jag följer sett det en eller annen Kiwi eller Rema reklame.
3: Ja, ja.
0: Så jag är väldigt spänd på det och vi ska höra hur det gick. Vi ska höra lite mer musik först och vi har fått in en melding, har vi det?
3: Vi har fått in en jättehygglig melding från Jonas som skriver: "Vi är fyra äventyrlystna gutter på tur från Trondheim nedover det ganska land. Vi har allerede sett Ålesund, Geiranger och Stryn. Nå reiser vi vidare till Loen, Hardanger och hvor enn vinden tar oss. Och för en ferie de har."
0: Jeg er sjalu.
3: Jeg er også kjempesjalu.
0: Jeg elsker roadtrip-ferien.
3: Ja, og så skriver de videre: "Dere er god underholdning for oss på hver en riks- og europavei. Vi hilser til vår gode venn Emil Fredagsvik."
0: Ja, vi hilser til Emil, vi også. Og så har vi fått ingen melding fra Mathias som skriver at spør om vi kan spille noe Frank Ocean, at vi kan velge. Og da falt valget på Pink plus White.
3: Rett og slett.

0: Det finns också sån typ av vänner som man har som man tänker liksom av och till bara sån varför är vi vänner? För det är som det är som vänner som du kan egentligen blivit vänner med sån naturligt.
1: Nej, det är bara på måte som en trollman bara liksom dykt upp.
0: Ja,
1: på måte.
0: Ja, du har varit på en eller annan gathering, du har varit på en eller annan fest. Och så har du någon vänner som intresserar mig till en annan person som säger hallå det där är låt oss kalla den personen för Tore. Det där är Tore, hallå, hils på Tore. Hej Tore, jag är i dritings fan. Kult, hänger som i två timmar. Ja, ah, det är fett och Tore, fett, kult. Exchanger Instagram eller whatever och så bara sån nej, vi måste hänga igen då. Jag bara ja, låt oss fucking hänga igen. Det var dritfett oss Tore. Och så glömmer du den personen.
1: Mm-hmm.
0: Du glömmer den personen, dra hem, chillern. Aner bara fred. Plötsligt får en Snapchat-melding bara hallå, vad är det du gör till helgen då? Inte något speciellt. Cool. Vad tänker du på? Nej, jag är inviterad till hela grejen. Ska du vara med eller? Jag bara, ja, vad är det där? Nej, det är bara en liten gathering. Bara det är feta folk och bara bli med. Och jag är sån, okej, vet du vad? Kul. Det är en sann historia.
1: Ja.
0: Och jag bara, okej, kul. Vet du vad? Jag har inte att göra den helgen där. Jag blir med. Kult. Kommer till den gängen. Hilser på Tore. Han får mig att hilsa på männen sina. Som är sån typ... Du vet när bygdefolk prövar vara västkanten?
1: Det är en häxesbrygg av en mix alltså. Virkelig, ja.
0: De är liksom från typ liksom Toten. Kanske lite från Østfold ett landsted.
1: Du har mån klärjacka men också Define Chile.
0: Japp. Och de prövar liksom ha mittkill och piqué-skjorter och hjälpa. Men de snackar sån. De prövar att snacka västkanten. De är liksom nyrike. Kanske någon har liksom blivit advokat sista två åren eller en som driver med ekonomi, whatever. Men det är sån rare människor då som jag sitter och prövar bli känt med. Ja, hallå, hej, det är Preben. Hej Preben, går det bra? Bla bla bla. Ditt natten. Två timmar går. Alla surpings, bygda kommer ut.
1: Ser det några? Inte ser det ser några, vad snäll.
0: Mycket snack om utlänningar. Ja. Mycket snack om ja, du då, vad är grejen med dig? Var är du? När du kom till Norge?
1: Har du kryddor på allmaten eller?
0: Och det är nog jag kan tåla, det är noll stress, men det var sån folk som jag inte hade hanterat eller i livet mitt. Som jag måste hantera ändte med att jag drog hem självklart eller drog vidare så jag drog vidare kanske och så tänkte jag på den kvällen bara sån det här var ju inte väldigt i det hela tatt glömde det bort får jag melding igen sån två tre dagar ja tack för förra gången fan vi måste hänga igen och sånt och jag bara nej jag sa inte det
1: nej.
0: Men jag var sån nej
1: kan... ja, för det då är frågan hur blir man då kvitt en sån typ av person som plötsligt bara dukar upp i livet ditt.
0: Låt mig säga sån den personen är på Snapchat men fortsatt.
1: Ja.
0: Enda jag gör är att inte svara på Snapchat. I det hela tatt.

0: Gone, gone, gone här på P3. I know that's right. Jag tror alla känner igen den melodin här. Det är ju såklart Super Mario main theme.
1: Ja, ja, ja.
0: Varför spelar vi den? Kan man ju sitta och undra sig lite på det.
1: Det kan man självklart lura på. Det är ett valid spørsmål det på något.
0: Ja, det är ju såklart för det idag så startar Comic-Con! Eller Comic Book Convention som det heter. Det är inte säkert att det är så många som vet om det här i Norge, för det här finns ju sted i San Diego i USA, men det är en väldigt svär happening, det är det.
1: Det är det. Ja. Och det finns också flera varianter av den i resten av världen och så någon i Norge. Du har för exempel Spill Expo som kan minna om detta.
0: Ja, sant det. Och det här Comic-Con liksom går ut på då, det är att det är ett fan-event där folk cosplayer olika karaktärer från spel, filmer, böcker eller tv-serier. Man må inte cosplaya helt, det är bara liksom det är ett event
1: för att hylla sina favoritkaraktärer rätt och sätt.
0: Ja, jag tror det också. Så vet du vad, jag syns det verkar väldigt spännande.
1: Det syns jag också. I förbindelse med det här så tänkte jag att vi må ju finna ut av vilken tegneserie villain vi är. Inte spör mig varför, men vi måste ha svaret.
0: Ja, det var veldig gøy. Altså, vi fant jo en quiz om det her.
1: Vi fant det på WikiHow, så hvis du vil vite hvilken villain du er, så er det bare å ta den testen der. Hvilken ble du, Clara? Nå er jeg utrolig spent.
0: Helt ærlig, så ble jeg litt skuffet, for det er en villain som jeg ikke har noe forhold til.
1: Ok.
0: Og det er da Him, heter den her skurken fra Powerpuff-jentene.
1: Powerpuff-jentene!
0: Powerpuff-jentene, de husker jeg jo som bare rakkeren, men jeg husker ikke den der skurken altså.
1: Jeg husker at det en rød fyr der.
0: Ja, det
1: en rød skummel fyr.
0: Det var den han ble da.
1: Ellers husker jeg best i jenten altså.
0: Ja, ja. Si. Men kom med deg, Tine. Hvor skurk ble du?
1: Du, jeg skal gi deg et hint på hvilken skurk jeg ble. Hør etter nå.
0: Nei!
1: Jo, jeg ble doktor Doofenshmirtz.
0: Det er så mye gøy.
1: Jeg vet ikke hva det sier om meg. Jeg tror ikke jeg vil være Dr. Doofenshmirtz.
0: Nei, det et veldig godt poeng. Det kanskje ikke den beste skurken å være sånn. Du den her.
1: Og så vil jeg ikke være fiende med Perry. Hallo?
0: Nei. Kan du lage den lyden igjen?
1: Nei, jeg trekker meg.
0: Uffa meg, men gjerne send oss en liten melding inn i appen NRK Radio på hvilken sånn tegneserieskurk du skulle ønske at du var.
1: Ja.
0: For det et veldig spennende tema, faktisk.
1: Det det. Ja. Og i forbindelse med Comic-Con så skal vi også prate litt mer om spill. Fordi jeg har veldig lyst til å bli en gamer girl. Jeg skal legge inn litt effort for å gjøre det her.
0: Queen!
1: Jeg på god vei, men jeg trenger gjerne litt drahjelp også. Så hvis du vet om noen spill eller noe jeg kan gjøre for å sømne min indre gamer girl, så gjerne send inn i appen NRK Radio. Men for nå så blir det musikk. Og da sier vi takk til Super Mario BD. Her får du Magosir og Ari Bergora med SOS før det blir mer gamingprat. Nå straks.